0: Tu mensunena o aktivna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Ani celo Švedska buđe nezavršinena i škola. Ljena pimatura, a hem buđene džanako poklonila eso odmor, ko semester. Ama okolasojtane najbahta letane o studenti ja saveso agorinena završinena pimaškarutni gimnazionalno škola. I Alicija baša kana ljela pimatura o studenti ano Helsingborg.
1: Alicia av DLE och studenti. Ja. Hur känns det? Sara sa till Neatu.
2: Underbart, ska aldrig komma tillbaka till igen.
1: Ja. Så är inte en najparo.
2: Najparo, celo skola är hata det i skola. Nej, ne šukar hič, na birinđum šukar, ali stöcher elpe za vršin džumi.
1: Sara sa till Neatu av DLE.
2: Bud radosno. Hem har i žalosno, så se, ker mi familjaka tedi kena mađar me bud žalosno ovava ker mi familjaka. Znači, žama sos, ali dolin džama nešto i počutar ovav.
1: Sarka slavi ne av DLE, so ka će re?
2: Posle ma kana kaja ko floket, ka vozina meno te eksahati, pa kaja posle me čerek, neka pijama je. Ne odoplan rinđu.
1: Ma gaja će sana i šukare, yeah. Hem slavim šukare.
2: Tak su mike.
0: E Alici jaki daj i esma tani maška republika. Oj čerela baro čefi, hem butani barikani, so laki čaj uspinjate do spini e trine beršengi gimnazija.
3: A gdje mi čajljelo studente, mi nun but radosno, da konačno završim džatan, jako i nelake but paru beš, ali trim beša u stvari, ali ušukare, inun but radosno.
1: Saro so ti nea tu, hem ko so jam ponosno?
3: Inun ponosno, prolate so se tani ekšempena, delapetani, jako i nela, ali problemi a pečan gencar, in operacije, ama završim džav, spin džav pa je škola.
1: So bi mangijate poručine o lače, a možda im sajter njenje kola vdije lenatane o studenti?
3: Pa jako omanuš nekad disilje pari pako životi, da uvek šempa dalje, uspeh je važno ko životi.
0: E reporterka hine Andreja Morina. Angla alosari petela i tomna, avla avri andomalme jek alosari masko kompaso, manušenge kasi intelektualno funkuns nersetning. Ando kompaso den atvetura e lokalni politikura, pa e alosari maske pushimata.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
5: Therese Valerker sier kan da bot manus så bishada sa andre peske pushimata kai politikura. FUB ando Malmö siko do kai kida sa andre pushimata ai partienge atvetura. FUB sier organizacija så kerel bucite birin e manus så silen intellektual no funktionsnedsättning te dra in sa rekaver. Sa e atvetura sita ven kidine andre pejek internet och skirik penel e genet frid anda FUB.
6: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
5: Och gindoppe gick Alusari Masko Kompasso Avila Sangunes Katar FUB Gävle för icke akanak vazdas pekado Katar och förening och ando Malmö. Ande palune bersa sakarde Malmö politikura pe gick i Dimasko tante den att vettura pe pushimata angla Alusari pe. Numatun ciferi gick limitovano kotor manus birisarde ta aven aikadale dromesa pacham vonke shaitek iden pe majbut gene. Etrias Valrek jukarel på att vet uppe peske pushimata ando alosari masko kompasso kana avlagata desto i juli.
4: Och jag tycker det är bra och jag tycker det är viktigt att de ger svar på de frågorna som vi har.
0: Reporter Kassas Nagme Abedin.
5: Daven bachtale romale, tu mesunen po Radio Romano kai jalanda svedicko radio, ai mekonavov tu mensaje sim enagma bedin. Agesar sako parashtui, jal muzika ko programo kai birin te shunen tu menge gila, numa amare nevimata i aktualne artiklura shai mindiktara ken po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Je kurko sa same perdo buchansa kai shai vite di klampe sociale medii, sa same programu ratu menge palusari pe romane paramici shavorenge, sa same nevimata kai asbal sakones ando trajo ando švedo, ai sas ando radio romano viter nimata save linepengo studento. O studento lelpando svedo pala gymnasium kai pires Trinbergs aikotar shaya batalos tu keso kameste keresando trajo. Vai kameste pires pe mai uche skoli, kam kameste keres buchi, ai shai vi trubuite pe chinis dele sabats or, sar kai bushol pe svedicko ship, sakadal gindura si eternimaton saveleno studento. Amensi artiklura kai birinte shunen, Så penen von papesko framtid. Så stavas davkadotu mensages sike kamas tekeras le hylla. Te vasda se studenton opre kon laso studento ta vembachtale ai perdo successo mangas tumenge amendar ando radio romano ai kadigili jal sakoneske kon laso studento ando svedo ai bushol ertura ta studenten katar Martina Karlsson. Pa chiftumenge.

Du mentionerade Gili, er tur att ta studenten Katar Martina Karlsson, Gadi Gili Muklam Samare romanet är ni matonge, Savelline och studento Anders Svedo. Grattis igen, bra kämpat. Radio Romano, Jalanda Svedicko Radio, aj mesim Enagma Abedin, aj ađešunen o muzikako programo kadu paraštuj. Dujto Gili kaj šunasamenge bušol Pirano, Katar Ladix Bia.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Bores, bores, åtne le beredat, och idag har vi mycket att fira. Det sista barnet har sprungit ut från skolans lokaler. Sommaren är här med festivaler, långa sommarnätter med fotbolls-VM kanske. Eller annat gott sällskap. Jag känner det i luften, Sara. Det doftar frihet.
2: Det doftar frihet, alle aipas tuota. Hej Helena.
1: Hej.
2: Täällä avutan potta, no ahte tekalka illudit suotstalla ja tietuske avutit. Ja mun os läder vuoda mal pohtaan ja te sahte väl falla puremisihka ja somassa saagastalla maht.
1: Ja, och till alla studenter som tidigare idag eller i veckan stått på lastbilsflaket och skrikit "För vi har tagit studenten!" Ja, här kommer en låt som inte kan göra en annat än glad.

0: Alltså, jag är så peppad.
1: För vadå?
0: Du nämnde ju precis det här med sommarlov. Folk tar studenten. Sen så finns det de som har gått högre, eller tagit högre utbildningar.
1: Ja, såklart.
0: Vill du läsa nästa hälsning?
1: Det vill jag gärna. Vi vill gratulera Pia Labba som idag tar samisk lärarexamen i Kautokeino. Lycka till från far, mor, syskon med familjer.
0: Ja. Missa vad likvå Pia Labba i Gotevalda sami och vad hedje och på godagen och sånne. Likos så achi är ni apa jag vilja att jag värdra kött.
2: Hallå Liko!
0: Stort grattis! Yeah! Och om man får vara lite partisk, är inte lärare det viktigaste vi har?
1: Ja, ja men absolut. En av de viktigaste uppgifterna skulle jag i alla fall säga. Och vi behöver mer samiska lärare i Sápmi.
0: Ja, så bra kämpat Pia.
1: Verkligen. Hörrni, nu ska ni få höra på någon ny musik. Det är den norska artisten Moddy som har släppt nygammal musik. Det är en samisk version av låten House by the Sea som har nästan 18 miljoner streams.
0: Mm-hmm.
1: Så om du känner igen låten så har du säkert hört den här på engelska. Nu har i alla fall Moddy gjort en samisk version och det är tillsammans med Kajsa Balto. Rakis Guldalegit. Nu ska ni få höra på ren poesi.

0: På tal om poesi så är det konstnären Kirsi Palto som får credden för att vara textförfattare till den här samiska versionen. Och Kirsi ställer också ut 3 av sina verk på Sápmi-triennalen här i Kiruna. Muhto dal, sa det. Det är mi aigot hopmat muhtin stora ärsidbirra. Det händer något stort i Sápero.
1: Det gör det, så här står det. Min rakis isa, perlabba deuda, gejalohjagi, gesemanu, vidan upplogga peivi. Ja, mi halivi savasunje, onolihko peivin. Som både så ohpasit, tortagafi, sohparaskovlas, lavodaga, gesemanu, golman upplogga peivi, kaskalle, dimkokte, ja, vida. Ja, på svenska står det, vår kära pappa Perlabba fyller 70 år, 15 juni. Oho! Och vi vill hälsa ett stort grattis på födelsedagen till honom. Och han bjuder till öppet hus i matsalen på Sápero skola lördagen 13 juni mellan 14.00 och 17.00. Välkomna!
0: Vad härligt att han bjuder in i radio så här till alla som vill komma till Öppes hus. Det är ju en bit i Sápero, men jag hoppas inte vi är med nu till att det blir storm här i Sápero i den 13 juni.
1: Det kommer vara helt fullt där i Sápero skola, ja, imorgon.
0: Det tror jag.
1: Yes, men vet du vad? Nu är det sommar. Mm-hmm. Och vad tänker man på då?
0: Bada, glass, strand,
1: värme. Jag tänker på festivaler.
0: Ja, okej. Du har rätt, Sara.
1: Ja, och just sommarfestivaler råder det ingen brist på. Inte heller i Sápmi, och det ska vi snacka om efter musiken.
0: Spännande!

0: Men nu när vi har kommit in i den här feststämningen, mm-hmm, så tänker jag att jag börjar då. Sommarfestivaler.
1: Ja.
0: Let's go!
1: Let's go!
0: Och vi börjar i mina hemtrakter i Karesuando. Gaska iasurra, mila festivala garasovonis. Oles festivala alaga berjadaga, mihjamarat, gesmanu, ohtjen upplåga peivi. Jag dalle mig nuppa kärte da lagidobo. Jag dima gesuhi festivala gusit kolma rikas. Doppele är det där en jordstan gillvot, sikke manaje, ja ravison muide. Jag just lät stora Sami Grand Prix-fäna. Det sagt att det illo ditt asa. Sami Grand Prix, nostalgia, konserta, mila festivala våstars ekeda. Jag bärjadaga jo jag har majte bimnohis musika jauhko movits. Lavordaga satt holm och finnat manaj konsertas, ja norajt churras. Ravison muide rappasa chiljo Dimu Gauchis. Ja artista tallelät Inga-Maja Blind, Olli Halonen, Mira Granberg, ja Mollet. Och sen på tal om midsommar, det för oss vidare till Ankarede, som varit en samisk samlingsplats i över 100 år. Nu har jag inte hittat något detaljerat program för årets midsommarfirande i Ankarede. Men enligt tradition väntas helgen bjuda på samlingar, kulturinslag och olika aktiviteter som dans och lassokastning. Nu ska vi till din stad, Helena, Kiruna-festivalen.
1: Ja, vad kommer där?
0: Den arrangeras ju mellan 26 och 27 juni i centrala city. Och årets stora nyhet är att festivalen har fri entré till hela festivalområdet. Och där så får man gå på konserter, tivoli, street food och så vidare. Artister som kommer är bland annat Petter, Pernilla Wahlgren, Dolly Style, Gabba och Felicia. Och då kommer vi till Riddo Riddo, mila gaskalle, soinemano gaucha peivi, ja guakten upplaga peivi. Riddo Riddo festivala le rikka gaskasas alago almo festivala, mi lagedobu jahkasatsat olmaivakkis, gaivuana suohkanis, daviromsas. Festivala avoda kolmalo fihta jagi. Artistaikon Dego Ellemaja, Hilda Länsman, Violet Road, jag måste kalla lite nona till rapperin Tarak. Är vi klara där? För jag har en till, Marco Merno, som arrangeras mellan den 23 och 26 juli på Gallo Geddi i Evenes på norsk sida av Sápmi. Och några av de artister som hittills presenterats är Mari Boine, Kajsa Balto, Maxida Märak, Emil Karlsen och så vidare, säkert fler. Och festivalen kommer innehålla allt från joik battles till seminarier och manaj med nå festivalens barnprogram. Ja. Det var
1: spännande.
0: En del.
1: Mycket att göra i sommar.
0: Nu måste jag bara ta luft. Ja, men verkligen. Jag försökte läsa det så snabbt som möjligt. Men vill man ha mer information får man väl liksom gå in på deras hemsidor då och kolla.
1: Ja. Hörrni, nu ska ni få lyssna på Tjoska Party.